kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu

Sempre la wena todo kwa kwa kwa kwa kwa prima na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Jim Jones lam kwela kama honi seko kwanji mbambani mifukile vele tsaiseka swinene 100 valanga hukya mina matibona hukya mina ntaitela kokwani minga vilile ntaitela ay boys and sweso kolano inge ondri do you like rasta mikwine body streka chisaba daki wila tsamala Echisa wa deki wila ka Jim gana lo mfukir vele. Where you coming from? Bawri ya lugu tuwa mwana ku ye chisa ye. Kasa snele wa ekzero mene wa krasi ya ka fele ntele le kwa kwa ku. E la mene kumaka mirikone mkwene eko kwa

munhu wa kahle nje ku se swa tika vutomisela bintsa ndlela yeleyo a swa holovi ku ya ka manana ya n'wibyela ku hey senda huma ka swo a timhaka ta mjolo wa tiwa

twa rumba li biwa ku Carlos and Zaida Hlongola wena mixer umno saseka. Tsundoka leswa Carlos and Zaida Hlonga ha rina bona la savini ngimoya bona inga ya matweni yuisa hi ku rula e vanhu lava ka hlekati va baku ngopfu leswa hengo hi marabenta. Wena unga swipivi ku leswa ku tlangela marabenta la ka GCR e ni yingisele ku suka hi 12 to 3 mgivela unwana unwana mina ni sungula ku mgivela wena mixer mo saseka la ka GCR ni vani kana ku tlangela ngopfu 80% ya dzona vunangeledza bya marabenta ku ya ku hambana hambana ka dzona na tambi ole ti tambi tele Mozambique tsena ti bhaku vunanga lebyi ya na teta kwala kaya Africa dzonga la ona ti dzi bhaku hi ndlela ya xiyimo xa le henhla swinene ri jandri yinwanyani vona yona avuliya yo ka inga heleliwe matimba wena mixer mo saseka ku ramba wena oni twa ku ni kha ni tlanga risimu leri ro sungula la u twa Zaida u kwa ni nguti va ba marabenta mani loyi wa tikuma kwalaya ka nongonoko lowa wa ziyawa lo ni kha ni ku haxela tona wena mixer mina u saseka teta va Zaida vo Carlos vo Joaquim makwakwa vo Fernando Xivuri vo makhwirini baloyi va Colby mimutsuku lowa Colby loko ku ra u nge se swi tekela hlokweni i afropop yi nga talela ngopfu halaya ka marabenta General Music a bombu yangwane le ka mudavula le. Mwane va bhaku vunangaledzo bya laku jwela kwa la ka genre lia. Vadzwa ku ngunyuta ngunyuta so. Mbu yangwane mara na rona buruku ra nwana ra ku ngunyuta ra rona ra swihlekutane. Ya 17 minutes to 4 o'clock or na mina DJ Kwamza kwa la ka nongonoko African beats wena mix room saseka kwa la ka GCR. Ya DJ Raja kutwini ku papa we va tiphina ngopfu hi minongonoko ya GCR na ndwi a phela hi tlele no tlela leswi minongonoko ya xitichi xa n'wina ya hi tsakisa mani ya swi kahle ngopfu loko hi karhi hi tsakisa valandzeri na vaseketeri hinkwavo le handle leyi loko za ku huma wa papa Raja tana xiganyisi ha tsaka leswi mi swi endlaka le ka GCR mutwana lava DJ Kwamza va n'wina

0: la group ino kuma ayifiki moye
1: ya
0: se a eta ku ino oti tsakela loko se ku hlanganiwa ku tsakiwa swi va swi ri
1: kahle swi va kahle xema hi ti endlela vuxaka radio leyi man
0: mani makhuvele lavo duma misava hinkwayo yi jikelele hi mina danke
1: ni mukhezeli mani makhuvele
0: Isono
1: dango mani wa mina laha mugangeni wa ri voningo laha mixo register fm nonikhuva vela vunanga mixo ra mina ne i ta bula mina na wena la ka 0608754 mixo register fm u ta ni landa ka 0608754 yasiya na marungu lama wena ka Facebook ya xitichi ya GCR FM of course ya marungu la ta nikara mahlaya kwala moyeni ka madyambu ya siku ra namuntlha Ale rona sema mixo ra bena ra ka shebele sha sha bo kumenar number 13. Ara sebra kona e vula sekele hurricane na emo ho tara sebra ka bajaba sekra ra bla tona la. E jewa ite ba radio mo ho do har perina.

Ya sho lexi xi dumu lexi DJ Kwamza ngena ku hi xona madyambyini ya namuntlha nkarhi wa mina kwa ku 8:09 kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena wena mixirimi wo saseka wa swi tiva leswaku hi ta va hi ri swin'we ku kondza ya tsema siku 12:00 hi tlulela ka sonto. Loko mina DJ Kwamza ni ta va ni kha ni chayisa na kensa swinene kusuka laka DJ Raja loyi a ri na n'wina le ka nongonoko Weekend Top 20 mi nga tiphina swinene hi nongonoko luwa wena mixirimi no saseka na mujahana DJ Raja.